Ende, Stiefkopfete Salat, es war der Rediger, am Populus, Teufel blasen. Ja, Totata Schruka, ja, Totta Vito, Vito, Vito, Vito, Vito, Vito, Vito, Vito, Vito, Vito, Vito, Vito, Vito, Vito, Vito, Vito, Vito, Vito, Vito, Vito, Vito, Vito, Vito, Vito, Vito, Vito, Vito, Vito, Vito, Vito, Vito, Vito, Vito, Vito, Vito, Vito, Vito, Vito, Vito, Vito, Vito, Vito, Vito, Vito, Vito, Vito, Vito, Vito, Vito, Vito, Vito, Vito, Vito, Vito, Vito, Vito, Vito, Vito, Vito, Vito, Vito, Vito, Vito, Vito, Vito, Vito, Vito, Vito, Vito, Vito, Vito, Vito, Vito, Vito, Vito, Vito, Vito, Vito, Vito, Vito, Vito, Vito, Vito, Vito, Vito, Vito, Vito, Vito, Vito, Vito, Vito, Vito, Vito,